0: agro. The first thing say bompaye na pedruye. And fire di bi ni agro say ya den. Kiti kiti kna. Ya di bi no afiti ase bum. Ifiti ase kakra bi. Ebe pe waku. De eto so mienu ebe pe wa abolka. Ma mi ba kwa no oyare ayi emojatuo no. Wo se wo hire na ho de nyina. Enso anwia ni hwie. Okoshia Yesu so na tade mu. Ebe pe wa abolka. Ebe pe wadwuma ase no. Wo yare a wontimi nkwa dwuma.
1: No kre.
0: Wo a wadwuma. Se wo a wo shop e na wo yare na agya ma nkofo so mu. Abako no magu. Ano wo besa ne makwa koko bie fufuro no na koto konte na. What is babie?
2: It's true.
0: Ana ya ba yadwuma. Na yare abru 2 years ya. Che se wo yu ho di, ye be yu ho di. Wo yare wo ya ba yadwuma. Na yare continuous 2 years ya. Ye ntimi no wonto aso. Nti ebe po dwuma se. Ana the last one say ebe po ni pedua edi for mo no. We ni pedua. The Arabu ha ebo wa. Aye se bia edi wo acha okra ne bia acha wa no. Ana acha wo pa. Ana na kwa wo nsa.
1: Enokre o. Deformity.

0: afa kwesi se obako pia omanhia
1: ye baba ba bedu kumase prempe the first international airport be ya mania kwansu koso e de aman akwa ba de fe pa ewo iwia ye ni santine ne beti afa mountain so ama iwa ma wacha ne nana no ne na de she no ma ewo santime mu hanyina wa ife kumase airport e be fa bitem akopi krofo afa shaman about akwa kwesi abepo junction na iwa abepo junction be we ma fa bantima akwa kopi ji run about e du ji run about e beti afa so de abakije tia akwa kopi utumfo run about afa ma akofa hello fm ni mo na ya kwa kokofa ni fa so e de afa prudential bank ni mo e de akwa kwa kopi central police station ni mo de akwa kokofa de court ni wa Ghana bank of Ghana potem e be fa museum ni mo e de afa public trading e de afa be pke mi ha e du ke mi ha so e be fa e kwenye riba kopi asafo interchange ni so akopi asafo labor run about na ya kwa kusi amukum ifa mukuma yele ni beche wa ye kwa kufa kuchia lai edi ya kwa kupi maishia ahimfie wakona nanano mbeye amamre ni amamye se efata edi ama iwa akwaba
0: areshimema apanyine tedi nke eye kumase metupote ya sami nibigano meyon wanyamfuwa Richard Ufuri ajima buwadi kenuzuba ena ya tedi nkani wache senyami ya adume chanadie asantimemu haya buwaya mupa edi isha his royal majesty utumfuwa oseti tu abebi areshimema sanse mwina ene eda ukade ya buwabu wano edi free asante matuma ahinko kumase inshira 104.5 anu kusimu wadum 106.3 magana hanyina ubiateye ya dini njina esidia Jesu ya mansenyi na chiame kwa jupi mde kunasa wati minka jolate over to you
2: maso mda da ya feme na nase ampofwe jayi
3: nana ade mnonko
2: ya ni musi na anye kwa bistono honi jina mensabi mkumzui niyama abu abu anuwa deba na nyasa mketu wakra na African diye kwa Facebook ni YouTube adomu kasi ya bode mfu nina abu mwadi yeti wa ene kwa mikule nu ene boye chido mwadaimu

yɛntu aso na yɛnhwɛ enkomo adapno so anyimre ya yebedie medika bo amane se eye siga omu wa sudie kese na sudie ne nyina ne se